läpi tunkemattomana kerroksena, rikkumattoman luonnon pää. Tukahduttaessanne kaiken kauniin ja alkuperäisen. Toimitte paremmin kuin edes me, tontut, olisimme voineet kuvitella. Antaessamme teille ideoita ja välineitä. Auttaessamme teitä mielellämme. Palatessamme sinne, mistä tulitte.

ja myöhemmässä vaiheessa tonttujen pelinappulat. Kaikki muut kuin te kuulivat kosmoksen nauravan. Tonttujen syödessä pernanne, kääntäessään teidät toisianne vastaan. Vaakakupit asettuivat samaan taloon.